na masipu ahu ito koro, masipu ahu ito koro wa. Kina kuvaa vantu amuru wa karaka tavaa mulia, kina kano mulia, kina kuna vankuti hamuhusiwa hanlo tana. Yanla pahi makalo, rama kale luene mawanimu.